0: que me quisiese. Con un consejo ajeno de la Lenoplastic.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק. אתה מרגישה ש... יש לנו לנשום.
1: לא נשמתי.

0: ישן.
1: לא, לא.
0: לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.